John Matthews, za njega smo napravili mjesto danas Metal Guru. 10:34, vjerovatno ste imali priliku da čujete u redovnom pregledu Big Vijesti šta se dešava u Francuskoj i u Španiji. A u ostalom, ako ste otvorili vijesti u proteklih 24-48 sati, fotke izgledaju kao iz nekog apokaliptičnog filma sa skromnim budžetom. Na jugozapadu Francuske, u regijama Gironda i Land, evakuisano je preko 200.000 ljudi. Samo jutros vlasti su blizu Bordoa podigle još 60.000 ljudi iz kreveta, kažu iz predostrožnosti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron morao je da pošalje vojsku na teren, jer vatrogasci više ne znaju gdje prije da gase. Ni u Španiji nije ništa bolje. Zapadno od Madrida, tri različita požara su se spojila u jedan gigantski zid vatre. Španske vlasti su priznale da je stvar izašla van svakog kontrolnog kapaciteta, da tako kažem. Proglasili su vanredno stanje, 25.000 ljudi bježi, a 40.000 sedi zaključano u kućama i moli se da vjetar promijeni pravac. Predsjednica madridskog regiona rekla je poprilično direktno, ovo je najgori požar u istoriji te regije, potpuni kolaps pod uticajem one paklene kombinacije vjetra, suše i ekstremne vrućine. Vatra je stigla na samo 50 km od Madrida. I sad se svi pitamo isto pitanje, kako smo dođevalo stigli ovdje, i tu dolazimo do dijela priče koji pokazuje koliko u stvari je priroda cinična i koliko su naša ljudska posla puna neočekivanih obrta, da tako kažem. Naučnici iz Španije i britanskog Met Office-a izbacili su jednu interesantnu studiju koja objašnjava zašto se Evropa zagrijava brže od bilo kog drugog kontinenta. Sad je čak 2,3 stepena toplija u odnosu na predindustrijski period. I glavni uzrok tog naglog skoka u posljednjim decenijama je čist vazduh. Ne znam kako čist, ali dobro, tako kažu, ne šalim se. Kažu oni, decenijama smo bacali sulfati i koje kakve aerosole u atmosferu i to zagađenje jeste bilo grozno za naša pluća, ali je djelovalo kao

I evo nas u novom pregledu vijesti. Požar koji bjesnije od srijede u francuskom regionu Gironda poprimio je neviđene razmjere, spalivši više od 30.000 hektara, a vjetar ga širi ka Bordeauxu. Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordeauxa, čime je ukupan broj ljudi kojima je rečeno da se sklone od požara u Francuskoj i Španiji povećan na više od 220.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. Španska vlada proglasila je vanredno stanje, naređena je evakuacija 25.000 ljudi, dok je skoro 40.000 ljudi dobilo naređenje da ostane u kućama. Predsjednica regionalne vlade Madrida opisala je ovo kao najgori požar u istoriji regiona, naglašavajući da se područje suočava sa savršenom olujom visokih temperatura, neumoljivih vjetrova i konvergentnih linija vatre. Premijer Pedro Sanchez posjetit će Centar za koordinaciju vanrednih situacija u toj zoni. Na srpske vikendice na jezeru Gazivode na sjeveru Kosova i Metohije postavljena je zelena traka i obavještenje da objekti pripadaju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja samoproglašeno Kosova. Podsjećamo, prištinske vlasti su 21. jula počele rušenje desetak vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode kod Zubinog potoka. Udruženja i politički predstavnici Srba ocjenjuju ovaj potez kao pritisak i pokušaj promjene etničke slike u opštini Zubin Potok na sjeveru Kosova i Metohije. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da Teheran neće da bude podređen Sjedinjenim američkim državama, niti će da toleriše jezik prijetnji. Sjedinjene države i Velika Britanija planiraju da naredne nedelje u Londonu organizuju sastanak visokog nivoa posvećen mogućem formiranju međunarodne koalicije za zaštitu pomorskog saobraćaja kroz Ormuski Moreus. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump sastaće se utorak u Bijeloj kući sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Ruske snage su nastavile grupne udare visokopreciznim vazduhoplovnim oružjem i udarnim bespilotnim letjelicama na lučku infrastrukturu u Ukrajini, u lukama Izmail, Nikolajev i Odesa. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske snage su bacile dvije avionske bombe na Slavjansk, ubivši petoro ljudi, ranivši devetoro. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva gdje se održava prezentacija dronova, između ostalog stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da potpiše mirovni sporazum sa Rusijom u Sjedinjenim državama, bilo u ovalnom kabinetu ili na imanju Mar-a-Lago, rezidencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. A predsjednik Sjedinjenih država izjavio je da će njegova administracija odmah pokrenuti istragu protiv Europske unije zbog diskriminatornog kažnjavanja američkih tehnoloških kompanija, uz upozorenje da bi Brisel mogao da se suoči sa novim carinama. Indonežanske spasilačke ekipe tragaju za gliserom sa 11 evropskih turista i dva člana posade koji je nestao u vodama kod ostrva Sulawesi.

0: Derek Lukasen potpisao trogodišnji ugovor sa fudbalskim klubom Crvena zvezda, tako da su crveno-bijeli dobili pojačanje u defanzivi. Iskusni štoper stigao je u Crvenu zvezdu bez obeštećenja poslije rastanka sa Pafosom. Igrao je na mundijalu i bio strelac za Ganu protiv Hrvatske. Nik Kyrgios, australijski teniser, izjavio je da mu je velika želja da se po završetku teniske karijere oproba u profesionalnoj košarci. 31-godišnji Australijanac godinama otvoreno govori o svojoj ljubavi prema košarci, a više puta isticao da mu je upravo taj sport bio prva ljubav i da je kao dječak želio da postane košarkaš. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli i Zenici 21, u Doboju i Prijedoru 23, u Bijeljini i Trebinju 24, u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.

Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo,

Black Magic Woman i koga je sam Eric Clapton smatrao jednim od gitarista zbog kojeg bi se preznojio. Green se godinama borio sa onom teškom šizofrenijom, ali njegov ton na gitari ostao je jedan od onih najsubtilnijih i najdubljih u istoriji bluza. I za kraj Woodstock 99, kakav promašaj. Dakle, završen je zloglasni Woodstock 99 na današnji dan, zamišljen kao festival mira i ljubavi, pretvorio se u opšti haos sa požarima, neredima, poplavama zbog skupih bočica vode, dokaz da ne možete samo zalijepiti ime na komercijalni projekat i očekivati da magija desi, da se desi sama od sebe. Umalo da zaboravim, moram spomenuti 89. godinu kada je Alice Cooper izbacio Poison, a Beastie Boys su izbacili kultni album Paul's Boutique, likovi koji su počeli kao punkeri, onda napravili hip-hop remek djelo. Ajde da se vratimo, puno sam pričala, jel da? Big Mama Thornton, evo je u nastavku programa. Kakva gospođetina!

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,95, grožđe bijelo kilogram 3,49, sir Gauda ili Edamer 9,95, pivo Balkan pola litra 0,69.